ފާފ މަލާއިކަތުން އަވަހާރަވުން ނުވަތަ މަރުގެން ނެވުން މަލާއިކަތުން ވެސް ಇನ್ಸಿನ್ನಾ ಜಿನ್ನಿ ಮರುವ ಫದ ಮರುವೆ ಅಣ್ಣನವಿ ಆಯತುಂ ಮಿಕನ್ ರೀತಿಕೊ ಸಾಬಿತುವೆ.